Kak payang be ka o. Ku payang be hule. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinalaan. Pa FM. Pajit ing gelok.